En barcarola i D-moll av Josef Suk hørte du her i Musikkfrokost. Neste komponist ut, det Felix Mendelssohn. Og visste du at han var en av de første dirigentene som bestemte seg for å bruke en sånn dirigentpinne mens han sto og dirigerte orkestret? Her, i dette utdraget fra Mendelssohns symfoni nummer 5, så er det Andrew Litten som dirigerer Bergen Filharmoniske Orkester.